tapal watas ing nagara Amarta. Sahan lojuk ngajaga keamanan ngariksa di nagara ing Amarta. Di dieu